Et encore eu vos alusoi, o iadai o figeu, ma hoi eleia, o fiea es o oraeum.